دا انکارا ترکی غږ راډیو درنو اوریدونکو په سلامونه ونې کې هیلو مارکلای کوم. نن د پنځشنبه ورځ یو زرو څلور سوه پنځه لمریز کال د سنبلې د میاشتې نولسمه نېټه ده چې د 2018 میلادي کال د سپتمبر د میاشتې د لسمې نېټې سره سمون خوري. ستاسو پام راړوم د نن ورځې خبرونو ته.

د خبرونو سرټکی ترکیه د سوریه په ادلب کې د ګودام د چاودنې علامه چې سلو کسان پکې ووژل شول خپله خواخوږي څرګنده کړه. ولسمشر ډونالډ ټرمپ وویل چې د نومبر د درېیمې نیټې د منځپانګې ټاکنو وروسته به د متحده ایالاتو او ایران ترمنځ جګړه سمدلاسه پای ته ورسیږي. ترکیه او نورو هیوادونو د لویدیځې غاړې د اشغال شوي فلسطیني خاورې څخه د غیر قانوني اسرایلي مېشت ځایونو څخه د وارداتو د بندیز لپاره د انګلستان د پرېکړې ملاتړ وکړ. روسیه هیله څرګنده کړه چې د اوکراین د شخړې په اړه به د سولې خبرې اترې بیا ژر پیل شي. د مهاجرت نړیوال سازمان وویل د سودان په شمالي درفور او نیلي نیل ایالتونو کې له 4500 څخه ډیر خلک له خپلو کورونو څخه ایستل شوي دي او خبرداری یې ورکړه چې ناامني په ځمکه کې مخ په خرابېدو ده. ایپل د آیفون 2 د خپل لومړي فولډ ایبل آیفون ماډل چې شرکت وایي د ټولو پخوانیو تولیداتو څخه بهتر دی جوړ کړی. بشپړ خبرونه. ترکیه د سوریه په ادلیب کې د ګودام د چاودنې له امله چې څلور کسان پکې وژل شوي دي خواخوږي څرګنده کړه. د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت د چهارشنبې په ورځ د سوریه په شمال لویدیځ ادلیب ولایت کې د جګړې د پاتې شونو د راټولولو لپاره په یو ګودام کې د چاودنې له امله د رامنځته شوي مرګ ژوبلې په اړه خواشیني څرګنده کړه. وزارت په یو بیان کې ویلي چې په سرمده ولسوالۍ کې د چاودنې له امله د رامنځته شوي مرګ ژوبلې په اړه ژوره خواشیني څرګندوي. په خبر پاړه کې راغلي موږ د ادلیب په سرمده کې د مهماتو په یو ډیپو کې د چاودنې له امله چې نن د سپتمبر په 9 رامنځته شوه د مرګ ژوبلې په اړه ژوره خواشیني څرګندوو. موږ د الله تعالی له دربار څخه د هغو کسانو لپاره د رحمت غوښتنه کوو چې په دې غمجنه پیښه کې خپل ژوند لاسه ورکړی او د هغوی کورنیو او د سوری خلکو ته خپله خواخوږي وړاندې کوو. دا بیان وروسته له هغې خپور شو چې د سوری د چارواکو په وینا د چهارشنبې په ورځ په یوه لنډمهاله تاسیساتو کې چې د وسلو او جګړې د پاتې شونو د راټولولو لپاره کارول کېده چاودنه وشوه چې څلور کسان پکې ووژل شول او لس نور ټپیان شول. ولسمشر ډونالډ ټرمپ وویل چې د نومبر د درېیمې نیټې د منځمهاله ټاکنو وروسته به د متحده ایالاتو او ایران ترمنځ جګړه سمدلاسه پای ته ورسیږي. هغه استدلال وکړ چې تهران جګړه نوره نشي زغملی. ولسمشر ایران تورن کړل چې د ټاکنو په پایلو د نفوذ هڅه کوي او د ایران حکومت یې ناامیده وباله. هغه دا هم وویل چې واشنګټن کومې نوې اټومي خبرې اترې نه دي پیل کړي مګر دروازه یې پرانستې وبلله چې دا په ګوته کوي چې خبرې اترې لا هم ترسره کیدی شي. ټرمپ د دې ادعا هم وکړه چې د امریکا بریدونو د ایران نه د تیلو ټانکرونه په نښه کړي دي. ترکی او نورو هیوادونو د لویدیځې غاړې د اشغال شوي فلسطیني خاورې څخه د غیر قانوني اسرایلي مېشت ځایونو څخه د وارداتو د بندیز لپاره د انګلستان د پریکړې ملاتړ وکړ. دا اته هیوادونه د میشت ځایونو پورې اړوند خدماتو باندې د بندیزونو او هلته تولید شوي توکو باندې د اضافي سوداګرۍ محدودیتونو ملاتړ هم کوي. په یو ګډه اعلامیه کې د بهرنیو چارو وزیرانو په نړیواله ټولنه غږ وکړ چې د اسرایلو د هغو پالیسیو په وړاندې

کلک ګامونه واخلي چې غیر قانوني میشت ځایونو ته دوام ورکوي. دواړو هیوادونو د دوه اړخیز حل لارې لپاره خپل ژمنه بیا تایید کړه او دا یې د دوامداره سولې لپاره وبلله چې د جون د 1967 کرښې په اوږدو کې د یو خپلواک فلسطیني دولت پر بنسټ وي چې ختیځ بیت المقدس یې پلازمینه وي. روسیې هیله څرګنده کړه چې د اوکراین د شخړې په اړه به د سولې خبرې اترې بیا ژر پیل شي. د کرملین وایند دیمیتری پیسکوف وویل چې د خبرو اترو د بیرته پیل لپاره تایید شوې سیاسي اراده شتون لري. دا بیان وروسته له هغه وشو چې د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د دواړو خواوو لپاره د منلو وړ موافقې لپاره د لارې نقشې جوړولو مفکوره راپورته کړه. پیسکوف دا روښانه کړل چې مسکو به د حل لارې جزئیات په عامه توګه افشا نه کړي او زیاته کړه چې روسیه د واشنگټن سره د پردې تر شا په تماس کې ده. د متحده ایالاتو او روسیې د ولسمشرانو ترمنځ د تلیفون خبرو اترو وروسته پیسکوف وویل موږ هیله لرو چې دا خبرې اترې به په نږدې راتلونکي کې بیا پیل شي. د مهاجرت نړیوال سازمان وویل د سودان په شمالي درفور او نیلي نیل ایالتونو کې له 1500 څخه ډیر خلک له خپلو کورونو څخه ایستل شوي دي او خبرداری ورکړل چې ناامني په ځمکه کې مخ په خرابېدو ده. په شمالي دارفور کې د سپتمبر د 3 او 6 ترمنځ شاوخوا 1500 کسان له خپلو کلیو څخه تښتېدلي چې ځینې یې ګاونډي چاډ ته تللي دي. په نیلي نیل کې په یوه ورځ کې شاوخوا 3500 کسان له مختلفو کلیو څخه بې ځایه شوي دي. د مهاجرت نړیوال سازمان وضعیت سخت او ډیر بې ثباته وباله. د 2023 کال په اپریل کې په سودان کې د کورنۍ جګړې له پیل راهیسې لسګونه زره خلک مړه شوي او 1.5 میلیونه بې ځایه شوي دي. اپل د آیفون 2 د خپل لومړي فولد ایبل آیفون ماډل چې شرکت وایي د ټولو پخوانیو تولیداتو څخه بهتر د جوړ کړای کله چې خلاص شي دا وسیله د 1.6 انچ لوی سکرین ښکاره کوي. د آیفون 13 پرو میکس څخه 50% لوی د فضا درجه ټایټانیوم چوکاټ سره پوښل شوی. د کمرې په شرایطو کې دا د 8 میگا پکسل فوژن کیمرا لري چې د 0 شټر لیګ او 4K ویډیو سبټولو سره په هر ثانیه کې 160 چوکاټونه لري. د وروستي سیرامیک شیلډ محافظت سره دا د اوبو او دوړو مقاومت هم لري. د آیفون دو نرخونه له $2000 څخه پیل کیږي. د اکتوبر په 14 نیټه د مخکنیو سپارښتنو سره پرانستل کیږي.

0: सफरनामा।
1: خوګورې دنکو په تودو سلامونو هر کله کوم خوښ يم چې د نوې خبرونو پراندې کول سره ستاسو په چوپړ کې زه سایران يم د سفرنامې د خبرونو په دې برخه کې خپل ملګری اغلی ګونیش سره یو ځای د انقرې د ګڼ ګونی ډاک سره کونه شاته پریږدو او د قونی پر لورې حرکت کوو دا سفر یوازې د خارونو ترمنځ یو سفر نه بلکې د روح د ژورو ته د ورننوتلو یو ګام دی ځکه قونیه د پیړیو رئیس د درویشانو عالمانو او د زړه خاوندانو د لیدنې ځای پاتې شوی دی دا داسې یو خار دی چې انسان سره خپل باطن د سکون په موندلو کې مرسته کوي کله چې موږ د ګړندي اورګاډي ته ور وختلو د سهار یخنی لا هم پر موږ باندې غالبه وه لمر نوی راختلی و او د کړکۍ نه رانوتلې رڼا د پټلۍ په سر باندې ځلېدله زما په زړه کې د سفر هیجان او په ورته وخت کې د قونی ته د تګ یو ډول سکون رامنځته شوی و تر ټولو ښه خبره او خبر خو دا و چې اغلی ګونیش ما سره په دې سفر کې ملګرتیا کوله د هغې ارامتیا او پوهې د سفر له پایله زما زړه ته ډاډ ورکړی و د لارې په اوږدو کې اغلی ګونیش راته د قونی او داغه د معنویت په اړه ډیر زیات معلومات راکړل او راته وی ویل چې سلجوقیانو له دورې تر ننه پورې دا خار یو ځانګړی خار دی هغې ویل قونی یوازې یو خار نه بلکې یو داسې خانقاه ده چې زړونو ته ارامتیا ورکوي د هغې خبرو ته غوږ نیولو سره زما په وجود کې یوه ارامتیا او چوپتیا رامنځته شوله داسې احساس مې کاوه چې لا خار ته د رسېدو مخکې مې روح بلې نړۍ ته

قدم خېده. کله چې اورګاډی د قونې تمځای ته ورسید، د تمځای په پراخ انګړ کې خپرې شوې ګڼې ګوڼې زموږ هرکلی وکړ. د مسافرو بیړه، د بکسونو د ټایرونو غږونه او د پلورونکو چای سیمټ نارو د ښار په اړه زموږ لومړني تاثیرات بشپړ کړ. د هوا صفاوالی، د آسمان ښکلی او تک شین رنګ داسې ویل لکه دلته چې به د ساه نور هم ژوره شي. له پراخو واټونو څخه د تیریدو پر مهال د قونی منظم جوړښت او آرامه فضا د پام وړ وه. د ټرافیکي ګڼې ګوڼې څخه لرې په ښار کې یو آرامه چاپیریال حاکم و. خلک په درنښت او سکون ګرځېدل. پر مخونو یې له بیړې ډېره آرامتیا ښکاره کېدله. داسې ښکارېدله لکه ښار چې ژوره سا اخلي او په غوږ کې وایي ښه راغلاست. موږ سمدلاسه د مولانا موزیم پر لورې روان شو. شنه گنبد آسمان ته پورته شوی لکه آسمان ته پورته شوی دعا په سیر خار ته سلام کوي. کله چې له باغچې دننه شو، د کوترو د وزرونو غږ د نی له غږ سره ګډ شوی و. د زیارت په انګړ کې د ګرځېدو پر مهال مې په زړه کې یو بې ساری سکون را څرګند شو. کله چې په وړو او کلارو ګامونو د مولانا موزیم دروازې ته نږدې کېدلو، اغلی ګنیش ماته وکتل او په مسکای راته وویل، پوهیږې سیران، مولانا جلال الدین محمد رومی یوازې د قونی نه بلکې د ټول بشریت رڼا ده. په 14مه پیړۍ کې دې ستر متصوف صوفي انسانانو ته د مینې، زغم او یووالي درس ورکړی دی. د هغه تر ټولو مشهوره بلنه راشه هر څه چې بیا هم راشه، په اصل کې د ټولو اختلافاتو هغه خوا یوه غېږه ده. د مولانا پان کله چې انسان خپل باطنی حقیقت ومومي، الله جل جلاله ته نږدې کیږي. د سما کوونکو یا سما زن نسا هم د همدې حقیقت د لټون نښه ده. بدن چورلی خو زړه د الله تبارک وتعالی ته متوجه وي. د هغې د دې خبرو اورېدو سره داسې احساس مې وکړ لکه زیارت ته له ننوتو مخکې زما په باطن کې یو سفر پیل شوی وي. دننه د مولانا د قبر تر څنګ خلکو په اوښکو ډکو سترګو دعاګانې کولې. په هغه شیبه پوه شوم چې دا ځای یوازې په دیرینو ډبرینو دیوالونو چاپیر یو ځای نه دی، بلکې د روحونو لپاره یو پناه ځای دی. اغلی ګونیش راته وویل چې څنګه د مولویانو په دود کې هر کوچنی خبرې ته پاملرنه شوې ده. د سما کوونکو سپینې جامې، درویشانو د درنښت ډک چورلیدل، د نی سوزنده غږ، هر انسان د خپل باطن لیدو درس ورکاوه. بدن چوپو خو روح په سما کې چورلیده. د مولانا موزیم نن ورځ د قونی یو له مهمو سمبول نسخه ده. دا د اونۍ چې له 1926 کال راهیسې د موزیم په توګه د لیدو پر مخ پرانیستی دی، په اصل کې د مولانا جلال الدین رومي خانقاه او زیارت دی. د موزیم تر ټولو د پام وړ برخه هغه زیارت دی چې خلکو ترمنځ د قبة الخضراء یا شنه ګنبد په نوم باندې یادیږي. دې ګنبد د پیړیو رئیس د قونی ښار ته ځانګړی رنګ ورکړی دی او ښار په نښه باندې او سمبول باندې بدل شوی دی. په موزیم کې د مولانا تر څنګ د هغه د کورنۍ نږدې ملګرو او درویشانو قبرونه هم شته دی. دلته قلمي نسخې هم شته دی. دلته قلمي نسخې، نایونه، د درویشانو جامع او د سما کلتور خودون کې ډیر آثار نندارې ته وړاندې شوي دي. هر کال د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه زرګونه او په سلګونو زره خلک د دې موزیم څخه لیدنې ته راځي. هره لیدنه دا خبره یادوي چې دا ځای هم د تیر ژوندي میراث دی او یو معنوي ځای دی چې زړونو ته سکوت وربخي. لدې وروسته موږ د شمس تبریزی زیارت ته لاړو. انګړ ته په نوتلو سره یو بل ډول چوپتیا خپره وه. دلته د مولانا او شمس د ژورې ملګرتیا نښې پرتې وې. کله چې د سیوري په لاره روانو، داسې احساسېده لکه د هغوی د خبرو اتر انعکاس چې زموږ غوږونو ته رارسیږي. د زیارت سادګي او هر ډول ښکلا پرته معنویت یې لا پسې لوړ کړی و. انسان
په ژوره توګه احساسولی شي چې دوه ملګرو زړونه لیدنې څومره قوي انرژي پرېښې ده. په هره شیبه کې پوه شوم چې قونیا یوازې له تاریخ ډبرینو ودانیو جوړ ښار نه دی، بلکې داسې یو ځای ده چې د انسان زړه ته لاس ورکوي او روح ته پناه ورکوي او انسان ته یو جلا احساس ورکوي. وګورېدونکو، د سفرنامې په دې خپرونه کې موږ د قونی د ښار په آرامو کوڅو کې وګرځېدلو. خپل زړونو ته مو د مولانا په زغم او د شمس په ملګرتیا باندې یو ځانګړی احساس ورکړ. په راتلونکې برخه کې به زه د دې لرغوني ښار تاریخي ځایونه، خوندور خواړه او د بیرته راستنېدو په لاره کې په حیرانېدونکې ښکلا له تاسو سره شریکې کړم. تر راتلونکې خپرونې تاسو ټول په بخښنه کې خدای سپارم. خاط او بریالي اوسئ.

د ترکی غږ راډیو خبري دونکو او د ترکی د جغرافي راجل سر شوی توکي د خبرونه درنو مینوالو په تودو سلامونو هر کلی کوم خوخم چې د نوې خبرونه پړاندې کول سره ستاسو په چوپړ کې په نننۍ خبرونه کې تاسو ته د قهرمان مراش ولایت د میسي توکو د لاسي صنعت په اړه لنډ معلومات درکو. لمړی راځي چې د قهرمان مراش ولایت وپیژنو چې د ترکیې په کومه سیمه کې موقعیت لري. د قهرمان مراش ولایت د ترکیې د مدیترانه او ختیځ اناتولیا د سیمو د تقاطع په نقطه کې موقعیت لري او دا ولایت لکه څرنګه چې د نوم نه معلوم دی د هیواد د خپلواکۍ په جګړه کې ډیر مهم رول د لوبولو له امله ځانګړی اهمیت لري. د قهرمان مراش ولایت د خوړو نه نیولې تر لاسي صنایعو په یو زیات شمېر برخو کې ډېر ځانګړی شهرت لري. په ځانګړې توګه د دې ولایت آیس کریم او د آیس کریم پلورانو هنر د نړۍ په کچه شهرت لري. خو په نننۍ خپرونه کې موږ تاسو ته د دې ولایت د میسي توکو د لاسي صنعت په اړه لنډ معلومات درکوو. د قهرمان مراش ولایت د مسګری یا د مسو لاسي صنعت په 2023 کال کې د دې ولایت د سوداګریزو او صنایعو د خونو په غوښتنه غوښتنلیک د ترکیې د جغرافي پر راجل سر شو توکو کې شامل شو. د ول د چې د مسو استادان د مسو ستري ستري تختې د ټاکولو او بیا د دې د درز او خرابېدو د مخنیوي په خاطر هغوی په اور کې اچوي او بیا یې له اور نه راوباسي او بیا ورته شکل ورکوي. د ول د چې په مراش ولایت کې د مسو هر ډول توکي تولیدیږي. مسي

0: لوی لوی دیګونه، کوچنی دیګونه، میسی کړایګانې، چاینکونه، پتنوسونه، ګلاسونه، قاشوقې، پنجې، د قهوې پخولو ځانګړي لوښي، ګلدانې، سماوارونه او ډول ډول نور توکي تولیدېږي. ول ده چې د قهرمان مراش ولایت میسی توکي په ټول هیواد کې او له هیواده بهر په نړۍ کې هم ځانګړی شهرت لري. د دې سیمې د مسکارۍ صنعت د پخوا په څیر د ودې په حال کې دی. خوږو اورېدونکو، زموږ خپرونه هم دومره وه. تر راتلونکي خپرونې ته ټول په لویه بخښونکي خدای سپارم. خاط او بریالي اوسئ.
1: د ترکیې جغرافیایي راجستر شوي توکي

قدر من اردونکو یو ځل بیا ستاسو پام راړوم د خبرونو سټوکو ته. ترکیه د سوریې په ادلب کې د ګودام د چاودنې له امله چې سلو کسان پکې ووژل شول خپله خواخوږي څرګنده کړه. ولسمشر ډونالډ ټرمپ وویل چې د نومبر د درې مینټې د منځمهاله ټاکنو وروسته به د متحده ایالاتو او ایران ترمنځ جګړه سمدلاسه پای ته ورسیږي. ترکیه او نورو هیوادونو د لویدیځې غاړې د اشغال شوې فلسطیني خاورې څخه د غیر قانوني اسرائیلي مېشت ځایونو څخه د وارداتو د بندیز لپاره د انګلستان د پریکړې ملاتړ وکړ. روسیې هیله څرګنده کړه چې د اوکراین د شخړې په اړه به د سولې خبرې اترې بیا ژر پیل شي. د مهاجرت نړیوال سازمان وویل د سودان په شمالي دارفور او نیلي نیل ایالتونو کې له 3500 څخه ډېر خلک له خپلو کورونو څخه ایستل شوي دي. ایپل د آیفون 2 د خپل لومړی فولډ ایبل آیفون ماډل چې شرکت وایي د ټولو پخوانیو تولیداتو څخه بهتر دی جوړ کړی دی. خوږو اوریدونکو، دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه. له ملتیا مو مننه. تر بیا تاسو په لویو بخون کې خدای سپارم. خاط او بریالي اوسئ.

د انکره ترکیه غږ راډیو درنو اوریدونکو په سلامونه او نیکهلو مرکلای کوم. نن د جمعې ورځ د 1415 مریز کال د سنبول د میاشتې شلمه نیټه ده چې د 2018 میلادي کال د سپتمبر د میاشتې د 11 نیټې سره سمون خوري. ستاسو پام راوړم د نن ورځې خبرونو ته.

د خبرونو ستټکی د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وویل چې واشنگتن د نومبر د 3 منټې د منځمهاله ټاکنو لامل پر ایران برید نه کوي. د فلسطین د دیوال او مشت زینو د مقاومت کمیسیون ویلی دی چې اسرائیلي چارواکو د اشغال شوي لویدیځ غاړې په غیر قانوني مشت زینو کې د 2600 نویو کورونو د جوړولو پلانونو په پام کې نیولی دی. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی د کاناډا له لومړي وزیر مارک کارني سره د لیدنې د مخه اعلان وکړ چې کاناډا به اوکراین ته د هوایي دفاع یوه ډیره مهمه بسته او همدارنګه د انرژي صنعت لپاره ملاتړ چمتو کړي. ابو دبي اعلان وکړ چې دوی هیله لري چې د الجزایر پریکړه چې د سپتمبر له 11 نیټې څخه له متحده عربي اماراتو سره راجستر شوي ملکي او نظامي الوتکو ته خپل هوایي حریم وتړي لنډمهاله وي. ترامپ د سپتمبر د 11 د پیښې د 25 کلیزې په یاد غونډه کې ګډون کوي. بشپړ خبرونه د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ به د جمعې په ورځ په پینټاګون کې په داسې یو مراسمو کې په ګډون سره د سپتمبر د 11 د بریدونو 25 کلیزه ولمانځي چې د هغې حملې د قربانیانو درناوی کوي، کومې چې د امریکا بهرني سیاست او ملي امنیت له بنسټه بدل کړی. په 2001 کال کې د القاعده غړو د تختولو الوتکو سره د نیویارک د نړیوال سوداګریز مرکز پینټاګون او د پنسلوانیا شینګسویل ته نږدې په دوو منزلونو سره د الوتکو د جنګولو له امله نږدې 3000 تنو ژوند لاسه ورکړ. دا بریدونه د امریکا د تش په نامه د ترهګرۍ پر وړاندې جګړې لامل او پیل شو چې په عراق او افغانستان یرغلونه هم پکې شامل دي. د براون پوهنتون د جګړې بیا د پروژې د احصایې له مخې د شخړو د شاوخوا 3.5 تر 3.2 میلیون کسانو ژوند واخیست. ترامپ به د دویم پرله پسې کال لپاره په پینټاګون کې دا کلیزه ولمانځي. ولسمشر چې اصل د نیویارک دی په وروستي ځل په 2016 کال کې هلته د ګراوند زیرو په لومړنیو لمانځغونډو کې ګډون کړی و. د چهارشنبې په ورځ ترامپ د یوې رسمي اعلامیې په خپرولو سره دغه کلیزه د وطنپالنې ورځې 2016 په نوم ونوموله چې په هغې کې یې د بریدونو پر یادولو سربیره د هیواد د دفاعي وړتیاو د پیاوړي کولو ژمنه وکړه. د سې شمې په ورځ سپینې ماڼۍ ته نږدې په یو پروګرام کې هغه لوړه وکړه چې قربانیان به هیڅکله هیر نه کړي او دا بریدونه یې د تاریخ له هغو نادرو شیبو څخه وبلل چې وخت دقیقاً پر مخکې او وروسته برخو ویشي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وویل چې واشنگتن د نومبر د 3 منټې د منځمهاله ټاکنو لامل پر ایران برید نه کوي او وړاندوینه وکړه چې جګړه ممکن د ټاکنو وروسته یا حتی ژر پای ته ورسیږي. په یو مرکه کې د ایران پر وړاندې د پوځي اقدام د زیاتولو لپاره د امریکا د غوښتنو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې ترامپ راتلونکو ټاکنو ته په اشاره سره وویل او وړاندیز یې وکړ چې جګړه ممکن تر هغه وخت پورې پای ته ورسیږي کله چې امریکایان په منځمهاله ټاکنو کې رایه ورکوي. د فلسطین د دیوال او مشت زینو د مقاومت کمیسیون ویلی دی چې اسرائیلي چارواکو د اشغال شوي لویدیځ غاړې په غیر قانوني مشت زینو کې د 1600 نویو کورونو د جوړولو پلانونه په پام کې نیولي دي. کمیټې وویل چې دا پلانونه وروسته له هغې نیول شوي چې 12 لویدیځو هیوادونو د غیر قانوني مشت زینو څخه په محصولاتو سوداګریز بندیزونه ولګول او له اسرائیلو یې وغوښتل چې د خپلو مشت زینو د پراختیا فعالیتونه ودروي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی د کاناډا له لومړي وزیر مارک کارني سره د لیدنې د مخه اعلان وکړ چې کاناډا به اوکراین ته د هوایي دفاع یوه ډیره مهمه بسته او همدارنګه د انرژي صنعت لپاره ملاتړ چمتو کړي. زیلنسکی وویل چې د هوایي دفاع بسته مهمه ده خو د انرژي سکتور لپاره د کاناډا د پلان شوي ملاتړ یا مرستې په اړه یې جزئیات ورنه کړل. د 2022 کال د فبروري په میاشت کې د روسیې د یرغل له پیل راهیسې کاناډا له اوکراین سره د 3.5 میلیارد ډالرو څخه د ډېرې مرستې ژمنه کړې چې پکې 6.1 میلیارد ډالر پوځي مرسته هم شامله ده. ابو دبي اعلان وکړ چې دوی هیله لري چې د الجزایر پریکړه چې د سپتمبر له 11 نیټې څخه له متحده عربي اماراتو سره راجستر شوي ملکي او نظامي الوتکو ته خپل هوایي حریم وتړي لنډمهاله وي او د دواړو خلکو ترمنځ د ورورولۍ اړیکې به وساتي. د متحده عربي اماراتو د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دوی د ټولو هیوادونو سره د اړیکو پیاوړتیا او متقابل تفاهم همکاري او ګډې سوکالۍ ته وده ورکولو ته ژمن دي. د امنیتي سرچینو په وینا د ترکیې د ملي استخباراتو ادارې مشر ابراهیم کلن د عراق د پارلمان له مشر هیبت الحل ابوسی سره په انکاره کې وغتل ترڅو د سیمه ایزو او نړیوالو پرمختګونو په اړه بحث وکړي. سرچینو ویل چې دا غونډه په ځانګړي ډول د امنیت په برخه کې د ترکیې او عراق ترمنځ د همکارۍ پیاوړتیا او د پاتې مسلو په حل تمرکز کوي.
د سمندر په ژورو برخو کې د یو داسې وسلې تصور وکړه چې په چوپتیا کې مخې ته ځي. بې پیلوټه، خپلواکه، پر هدف متمرکزه. ترکی اوس په دغو ژورو برخو کې هم د اغیزمن رول لرلو لپاره اقدام کړی دی. درنو اوردونکو سلامونه. کله چې د دفاعي صنعت خبره کیږي، په وروستیو کلونو کې د ترکیې ګامونه نور یوازې د نندارتونونو له لارې نه تشریح کیږي، بلکې تر دې ډیر څه بیانوي. په دې وروستیو ورځو کې د ساحه اکسپو 2024 دروازې وتړل شوې. دغه نندارتون یوازې د نویو سیستمونو او لاسلیک شویو هوکړو انځورونه نه ول، بلکې موږ ته د دې هم پیاوړه انځور وړاندې کړ چې ترکیه د دفاع په برخه کې کوم لوري ته روانه ده. په دغه انځور کې په ځانګړې توګه دوه شیان د پام وړ ول. لومړی، د ترکیې د اوبو لاندې د پلیټفارمونو او سیستمونو د جوړولو وړتیا ښایي د لومړي ځل لپاره په دومره روښانه او عملي بڼه راڅرګنده شوه. هغه انسان لرونکي او بې پیلوټه کوچني اپتلونه چې د شین وطن په ژورو برخو کې به مهم رولونه ترسره کوي. د اوبو لاندې کامیکازي بې پیلوټه سمندري وسایل، هغه وسایل چې په ژورو اوبو کې د ډله ییز حرکت د مفهوم له مخې فعالیت کولی شي. دویم، سرګنده شوه چې ترکیه نه یوازې دغه سیستمونه تولیدوي، بلکې د بې پیلوټه سیستمونو پر وړاندې د ګواښونو لپاره هم ډیر پرمختللې حل لارې رامنځته کوي. ښکاري چې انکارې دې مسلې ته یوازې د بې پیلوټه الوتکو او وسلوالو بې پیلوټه الوتکو د تولید په سترګه نه دي کتلي. نو ترکیه تر دې ځایه څنګه راورسېده او د اوبو لاندې په دې پرمختګ کې هغه اصلي توپیر څه ده چې ترکیه له نورو هیوادونو جلا کوي؟ د دغو پښتونو ځوابونه به د دفاعي صنعت د متخصص کوزان سلجوک ارکان د هغو ارزونو په مرسته وڅېړو چې د ټي آر ټي خبر لپاره یې وړاندې کړي دي. د ارکان په وینا، ترکیه د وضعیت په اړه یو نوی درک پیدا کړ، او د دې درک په بنسټ کې داسې یو حقیقت پروت ده چې د یو سیستم په کورنۍ او ملي ډول د تولید وړتیا یوازې د ویاړ مسله نه ده، بلکې یو ستراتیژیک اړتیا ده. ځکه له ساحې څخه ترلاسه شوی هر ډول غبرګون او په حساسو سیمو کې هره مشاهده تاسو سره مرسته کوي چې په لاس کې موجود محصول لا ډیر بشپړ او اغیزمن کړئ. کله چې تاسو پر بهرنیو سرچینو متکی یاست، دا کړۍ نشي رامنځته کولی. د ارکان خبرې ډیرې روښانه دي. انکارې نوی پړاو ډیر ژر درک کړ او خپل دریځې وټاکه. ارکان مخکې له دې چې د اوبو لاندې برخې ته لاړ شي، د بې پیلوټه سیستمونو مسلې ته هم یوه لنډه اشاره کوي. هغه دا حقیقت چې یوازې په ساحه اکسپو کې په دې برخه کې درې هوکړې لاسلیک شوي دي، د راتلونکي پړاو لپاره یو پیاوړی سیګنال بولي. اوس راځي چې ښایي تر ټولو مهمې نقطې ته ورسیږو، فرعي برخې. هغه ټکه چې ارکان ورته پام را اړوي دا ده چې هغه د اوبو لاندې سیستمونه چې مخکې مو د نمونې یا پروتوټایپ په توګه لیدل، اوس بشپړ شوي دي، د سری تولید پړاو ته داخل شوي او له اړوندو ځواکونو سره تړونونه لاسلیک شوي دي. خو اصلي په زړه پورې موضوع دا نه ده. اصلي په زړه پورې موضوع دا ده چې په دې نوې پاړه کې د کورنۍ تولید کچه په حیرانوونکې توګه لوړه ده. ارکان دا موضوع داسې تشریح کوي: د اوبو لاندې نړۍ په بشپړه توګه مختلفه نړۍ ده او لا هم تر ډیره نه استعمال شوې پاتې ده. دلته د څه شي د تولید وړتیا لرل خورا ارزښت لري. کوچني اوبتلونه، هغه پلیټفارمونه چې په ژورو اوبو کې به د کامیکازي دندې ترسره کوي، هغه مهمات او سیستمونه چې زموږ د اوبو لاندې د برید وړتیا به تر ډیرو لوړو کچو ورسوي، زموږ په تمه دي. نو ولې د کورنۍ تولید کچه دومره مهمه ده؟ ارکان د دې لپاره د اوکراین بیلګه وړاندې کوي. اوکراین هم په بې پیلوټه سیستمونو کې د پام وړ لوړه کچه تولید کولی شي، خو په دغه تولید کې فرعي سیستمونه نږدې په بشپړه توګه پر بهرنیو سرچینو متکی دي. مهمې برخې له اروپا، امریکا او چین څخه راځي، حتی د اکمالاتو په لړۍ کې لږ څه ګډوډي. کولی شي ټوله پروسه ودروي، خو ترکیه دا موضوع درک کړې ده. په تیرو څو کلونو کې یې د دې فرعي سیستمونو کورنۍ تولید باندې متمرکز کړی دی او ساحه اکسپو په ډاګه کړه چې د دې کار پایلې یې ترلاسه کړي دي. د ارکان وروستۍ خبرې هم د ارزونې او هم د وړاندوینې بڼه لري. د ورځې په پای کې که موږ وکولی شو خپل نقشه لار په سمه توګه تعقیب کړو،

کولای شو د اوبو لاندې بې پیلوټه سیستمونو کې هم د خپل نوم د ډیر اوریدل کېدو یو نوی پړاو پیل کړو. ترکیه لا د مخه په اسمان کې مطرح ده، اوس وار د ژورو برخو را رسېدلی دی. قدر مون اردوکو دا زموږ د نن ورځې خپرونه له ملتیا مومننه. تر بیا تاسو په لوی او بخوونکي خدای سپارم. خاط او بریالي اوسئ.

قدرمن اوردونکو یو ځل بیا تاسو پام راوړم د خبرونو سټکو ته. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وویل چې واشنگټن د نومبر د درې نیټې د منځمهاله ټاکنو له امله پر ایران برید نه کوي. د فلسطین د دیوال او میشت ځایونو د مقاومت کمیسیون ویلي دی چې اسرائیل چارواکو د اشغال شوي لویدیځ غاړې په غیر قانوني میشت ځایونو کې د 1600 نویو کورونو د جوړولو پلانونه په پام کې نیولي دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د کاناډا له لومړي وزیر مارکانی سره د لیدنې د مخه اعلان وکړ چې کاناډا به اوکراین ته د هوایي دفاع یوه ډیره مهمه بسته او همدارنګه د انرژي صنعت لپاره ملاتړ چمتو کړي. ابودابي اعلان وکړ چې دوی هیله لري چې د الجزایر پریکړه چې د سپتمبر له 11 نیټې څخه له متحد عربي اماراتو سره راجستر شوي ملکي او نظامي الوتکو ته خپل هوایي حریم وتړي لنډمهاله وي. ترامپ د سپتمبر د 11 د پیښې د 15 کلیزې په یادغونډه کې ګډون کوي. خوږو اوریدونکو، دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه. له ملتیا مو مننه. تر بیا تاسو پولی او بخون کې خدای سپارم. خاط او بریالي اوسئ.